0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Saobraćaj danas umjerenog intenziteta saopštene iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se stoga savjetuje opreznija vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha do 17, najviša dnevna danas do 23 stepena. Servisne informacije.

0: Rádio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica. Crna Gora kao apsolutni predvodnik je u procesu pristupanja evropskih integracija i sada ulazi u presudan period svojih nastojanja da do 2028. godine postane 28. članica Unije, ali se čini da joj ističe vrijeme za ispunjenje tog cilja, ocjenjuje se u biltenu Šira Evropa, piše Radio Slobodna Evropa. Podsjećajući da je Crna Gora sve ove nedjelje zatvorila još tri pregovaračka poglavlja, ovaj medij prenosi da u nacrtu zaključka koji treba da budu usvojeni na samitu Evropske unije 15. i 16. oktobra piše da Evropski savjet pozdravlja rad na izradi pristupnog ugovora sa Crnom Gorom i prima k znanju namjeru irskog predsjedavanja da do kraja ove godine postigne dogovor o privremenom zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja na osnovu sprovođenja odgovarajućih reformi. Svijet, izraelska vojska saopštila je da je u napadu na grad Gazu likvidiran komandant Hamasa koji je tokom rata držao taoce u zarobljeništvu. Kako se navodi u saopštenju, u napadu je ubijen Muhammed Ahman Selmei Al-Ej, komandant i pomoćnik visokih oficira Hamasove brigade u gradu Gazi. Novi selektor rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović odredio je stručni štab, a njegov prvi saradnik biće nekadašnji reprezentativac Mladen Rakčević. Cetinjanin je od decembra 2006. do juna 2014. godine bio važan član nacionalnog tima za koji je odigrao 82 utakmice. Sa lavovima je nastupao na tri velika takmičenja, Evropskom prvenstvu 2008. Svjetskom šampionatu 2013. i Euru 2014. godine. Krajem 2013. godine preuzeo je i kapitensku traku. Vrijeme je do kraja dana u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost, vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 15. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Dok se neki parovi zajedno bave trčanjem ili planinarenjem, drugi se odlučuju za mnogo neobičniji izazov. Svjetsko prvenstvo u nošenju supruge, koje se održava u Finskoj. Takmičenje poznato pod nazivom Ukanto, prava je sportska manifestacija koja od učesnika zahtjeva snagu, brzinu, ravnotežu i dobru koordinaciju. Cilj je jednostavan, što brže preći stazu noseći drugu osobu uz savladavanje svih prepreka na putu. Staza je duga oko 250 metara i sadrži dvije prepreke na suvom i jednu vodenu, duboku oko 1 metra. Ako osoba koju takmičar nosi padne, mora odmah da je podigne i nastavi trku. Za pad se ne dodaje vremenska kazna, ali izgubljene sekunde mogu biti presudne za pobjedu. Zanimljivo je da takmičari ne moraju biti u braku sa osobom koju nose, učešće je dozvoljeno i sa partnerkom ili drugom osobom koja pristane da bude dio tima. Takmičar mora imati najmanje 18 godina, dok osoba koju nosi mora imati najmanje 17 godina i težinu oko 49 kg. Posebnu pažnju privlače različite tehnike nošenja. Najpoznatija je takozvani estonski stil, u kojem osoba visi naglavačke preko leđa takmičara, nogama obuhvatujući njegova ramena. Iako na prvi pogled djeluje kao neobična zabava, ovo takmičenje zahtjeva ozbiljnu fizičku spremnost, ali i veliko povjerenje između učesnika. Nošenje druge osobe

0: Radio Mosaic Biza.
1: Astronomi su otkrili najudaljeniji brzi radio impuls do sada zabilježen, čiji je signal putovao oko 10 milijardi godina kroz svemir prije nego što je stigao do Zemlje. Ovo otkriće moglo bi da pomogne naučnicima da bolje razumiju porijeklo ovih misterioznih pojava, ali razvoj galaksija i materiju koja se nalazi između njih. Signal potiče iz perioda kada je svemir bio star oko 3 milijarde godina, više nego dvostruko dalje u prošlosti od prethodnog rekorda za ovu vrstu otkrića. Brzi radio bljeskovi predstavljaju jednu od najvećih zagonetki moderne astronomije. Ovi izuzetno snažni i kratki impulsi energije traju svega nekoliko milisekundi, a naučnici još uvijek pokušavaju da odgonetnu njihovo pravo porijeklo. Nedavno otkriće odborilo je sve dosadašnje rekorde, jer je misteriozni signal nastao u vrijeme kada je svemir bio star samo 3 milijarde godina. Kada je ovaj snažan bljesak emitovan, naša planeta i Sunčev sistem još uvijek nisu ni postojali. Ovaj fenomen je prvi put detektovan pomoću radioteleskopa u Južnoj Africi u martu 2024. godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se stoga savjetuje opreznija vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha do 17, najviša dnevna danas do 23 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemlje članica. Crna Gora kao apsolutni predvodnik u procesu pristupanja Evropske unije sada ulazi u presudan period svojih nastojanja da do 2028. godine postane 28. članica Unije, ali se čini da joj ističe vrijeme za ispunjenje tog cilja, ocjenjuje se u biltenu Šira Evropa, piše Radio Slobodna Evropa. Podsjećajući da je Crna Gora ove nedjelje zatvorila još tri pregovaračka poglavlja, ovaj medij prenosi da u nacrtu zaključaka koji treba da budu usvojeni na samitu Evropske unije 15. i 16. oktobra, piše da Evropski savjet pozdravlja rad na izradi pristupnog ugovora sa Crnom Gorom i prima k znanju namjeru irskog predsjedavanja da do kraja ove godine postigne dogovor o privremenom zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja na osnovu sprovođenja odgovarajućih reformi. Svijet, izraelska vojska saopštila je da je u napadu na grad Gazu likvidiran komandant Hamasa koji je tokom rata držao taoce u zarobljeništvu. Kako se navodi u saopštenju, u napadu je ubijen Muhmed Ahmed El-Ai, komandant i pomoćnik visokih oficira Hamasove brigade u gradu Gazi. Novi selektor rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović odredio je stručni štab, a njegov prvi saradnik biće nekadašnji reprezentativac Mladen Rakčević. Cetinjanin je od decembra 2026. do juna 2014. godine bio važan član nacionalnog tima za koji je odigrao 82 utakmice. Sa lavovima je nastupio na tri velika takmičenja, Evropskom prvenstvu 2008., Svjetskom šampionatu 2013. i Euru 2014. godine. Krajem 2013. godine preuzeo je i kapitensku traku. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost, vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha s jutra do 23 stepena. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Dok se neki parovi zajedno bave trčanjem ili planinarenjem, drugi se odlučuju za mnogo neobičniji izazov. Svjetsko prvenstvo u nošenju supruge, koje se održava u Finskoj. Takmičenje poznato pod nazivom Ukanto, prava je sportska manifestacija koja od učesnika zahtjeva snagu, brzinu, ravnotežu i dobru koordinaciju. Cilj je jednostavan, što brže preći stazu noseći drugu osobu uz savladavanje svih prepreka na putu. Staza je duga oko 250 metara i sadrži dvije prepreke na suvom i jednu vodenu, duboku oko jednog metra. Ako osoba koju takmičar nosi padne, mora odmah da je podigne i nastavi trku. Za pad se ne dodaje vremenska kazna, ali izgubljene sekunde mogu biti presudne za pobjedu. Zanimljivo je da takmičar ne moraju biti u braku sa osobom koju nose, učešće je dozvoljeno i sa partnerkom ili drugom osobom koja pristane da bude dio tima. Takmičar mora imati najmanje 18 godina, dok osoba koju nosi mora imati najmanje 17 godina i težinu oko 49 kg. Posebnu pažnju privlače različite tehnike nošenja. Najpoznatija je takozvani estonski stil u kojem osoba visi naglavačke preko leđa takmičara, nogama obuhvatujući njegova ramena. Iako na prvi pogled djeluje kao neobična zabava, ovo takmičenje zahtjeva ozbiljnu fizičku spremnost, ali i veliko povjerenje između učesnika. Nošenje druge osobe preko prepreka i kroz vodu nije ni malo jednostavno, posebno kada je svaki sekund važan.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Astronomi su otkrili najudaljeniji brzi radio impuls do sada zabilježen, čiji je signal putovao oko 10 milijardi godina kroz svemir prije nego što je stigao do Zemlje. Ovo otkriće moglo bi da pomogne naučnicima da bolje razumiju porijeklo ovih misterioznih pojava, ali i razvoj galaksija i materiju koja se nalazi između njih. Signal potiče iz perioda kada je svemir bio star oko 3 milijarde godina, više nego dvostruko dalje u prošlosti od prethodnog rekorda za ovu vrstu otkrića. Brzi radio bljeskovi predstavljaju jednu od najvećih zagonetki moderne astronomije. Ovi izuzetno snažni i kratki impulsi energije traju svega nekoliko milisekundi, a naučnici još uvijek pokušavaju da odgonetnu njihovo pravo porijeklo. Nedavno otkriće odborilo je sve dosadašnje rekorde, jer je misteriozni signal nastao u vrijeme kada je svemir bio star samo 3 milijarde godina. Kada je ovaj snažan bljesak emitovan, naša planeta i Sunčev sistem još uvijek nisu ni postojali. Ovaj fenomen je prvi put detektovan pomoću radioteleskopa u Južnoj Africi u martu 2024. godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Kviza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Potrošači u naselju Crna Greda privremeno su bez vode do otklanjanja kvara. Saopšteno je iz gradskog vodovoda. Kako navode do obustave vodosnabdijevanja, došlo je zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži u tom naselju.
0: Cetinje Info.
1: Monografska publikacija Gradska muzika Cetinje autorke Tatijane Jović predstavljena je danas u dvorištu Njegoševog muzeja biljarde na Cetinju. Publikacija prvi put objedinjuje istorijat i rad ovog značajnog amaterskog društva, dokumentujući njegov doprinos kulturnom životu prijestonice. Monografija obuhvata razvoj duvačke muzike na Cetinju od osnivanja vojne muzike 1871. godine preko međuratnog perioda do osnivanja gradske muzike 1955. godine.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović biće održana u četvrtak 15. oktobra u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš od 18 sati. Za Radio Cetinje Milošević-Damjanović je kazala da na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuje snažne emocije i energiju svake žene.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Konferencija će biti održana 15. i 16. oktobra na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferenciju će u četvrtak 15. oktobra u 10 sati otvoriti ministarka kulture i medija doktorka Tamara Vujović kao i direktor Kraljevskog pozorišta Zetski dom Luka Radović i VD dekana Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore Edin Jašarović.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, bit će održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Martex sa Cetinja, Meso Promet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, a trenutna temperatura u našem gradu je blizu 17 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 19 sati. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

17 sati 31 minut, pregled internet portala, počinjemo Cetinskim listom. Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatijane Jović predstavljena je danas u dvorištu Njegoševog muzeja Biljarde na Cetinju. Publikacija prvi put objedinjuje istorijat i rad ovog značajnog amaterskog društva, dokumentujući njegov doprinos kulturnom životu prijestonice. Detalje možete pogledati i u videozapisu koji prati ovaj tekst na Cetinskom listu. Ljubav prema umjetnosti Gordanu Milošević-Damjanović pratila je tokom čitavog života. Razvijala je još u djetinjstvu okruženju ispunjeno muzikom, umjetnicima i prirodnim ljepotama Cetinja. Kako to obično biva, život nas često povede na drugu stranu od one koju smo željeli, voljeli i nekada htjeli. Nakon godina posvećenja

0: drugim životnim obavezama, Gordana je odlučila da se ozbiljnije posveti slikarstvu i ostvari san koji je dugo nosila u sebi. Za Radio Cetinje u emisiji Aktuelno govorila je o svojoj samostalnoj izložbi Žena, izvor života, koja će biti otvorena 15. oktobra u 18 sati u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju, ali i o putu koji je vodio do ostvarenja svog sna. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Gordana Milošević-Damjanović, ne slikamo ono što vidimo, već ono što osjećamo. Novi selektor rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović odredio je stručni štab, a njegov prvi saradnik biće nekadašnji reprezentativac Mladen Rakčević. Iskustvo iz reprezentativne karijere i poznavanje crnogorskog rukometa biće značajan doprinos stručnom štabu koji predvodi Roganović uoči početka novog kvalifikacionog ciklusa za evropsko prvenstvo 2028. godine. Roganović će drugi mandat na klupi Crne Gore otvoriti 5. novembra gostovanjem u Mađarskoj, dok će 3 dana kasnije lavovi u Podgorici dočekati Farska ostrva. Detalje čitajte na Cetinskom listu. Evo čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Većina poslanika u Skupštini Crne Gore podržala je amandmane na ustav kojima se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična djela. Izmjene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Za usvajanje izmjena bila je potrebna dvotrećinska većina u crnogorskom parlamentu. Hrvatska je državama članicama Evropske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni prije nego što postane članica Evropskog bloka. Saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kako se navodi u tekstu, dokument je ostalim članicama proslijeđen početkom ove sedmice, a dio hrvatskih zahtjeva direktno je povezan sa zatvaranjem pregovaračkih poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava i 31 koje obuhvata spoljnu, bezbjednosnu i odbrambenu politiku. U dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid navodi se da ključna otvorena pitanja moraju biti riješena prije nego što Crna Gora pristupi Evropskoj uniji. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Hrvatska je iznijela 8 uslova Crnoj Gori prije članstva u Evropskoj uniji. Ministarstvo saobraćaja nastavlja analizu postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori. U saradnji sa nadležnim institucijama utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno preispitati saobraćajna signalizacija. Iz ministarstva ističu da eventualne izmjene moraju biti zasnovane na stručnoj analizi i u skladu sa važećim propisima i tehničkim standardima. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. A evo što danas donose vijesti. Grupa nevladinih organizacija i građanskih aktivista kritikovala je odluku Skupštine Crne Gore da odbije inicijativu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića nakon što je uputio telegram saučešća povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid. U saopštenju koje je dostavila izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević, ocijenili su da je time izostala politička većina za nedvosmislenu osudu Mladićevih zločina i veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Kritikovali su i poslanike pokreta Evropa Sad zbog izostanka iz rasprave, dok su predstavnike manjinskih partija pozvali da preispitaju podršku vlasti uz poruku da se osuda genocida ne može uskladiti s tolerisanje veličanja njegovih počinilaca. 8 država i Evropska unija potpisale su danas u Strasburu novi međunarodni ugovor kojim se jačaju kapaciteti nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalnim aktivnostima, uključujući kriptoimovinu, saopšteno je danas Savjeta Evrope. U saopštenju se dodaje da su Crna Gora, Gruzija, Grčka, Mađarska, Luksemburg, Monako, San Marino i Ujedinjeno Kraljevstvo prve među 46 država članica Savjeta Evrope potpisale ovaj ugovor. Novi protokol modernizuje pravni okvir za povraćaj imovine i odgovor na sve sofisticiranije oblike transnacionalnog kriminala. Svjetski lideri, katolici širom svijeta i visoki kardinali u Vatikanu danas su se molili za papu Lava, nakon što su ljekari saopštili da je 71-godišnjem poglavaru Rimokatoličke crkve dijagnostifikovan rak pluća i da mu je odstranjen dio jednog plućnog krila. Dijagnoza raka kod pape, koji se smatra relativno mladim i energičnim, a izabran je tek u maju 2025. godine, izazvala je šok i otvorila pitanje o budućnosti njegovog pontifikata dok se suočava sa bolešću. Operacija 71-godišnjeg poglavara Rimokatoličke crkve protekla je bez komplikacija, a Vatikan nije saopštio da li se bolest proširila. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda, evo i pobjede, Evropska komisija odložila je za 4. novembar predstavljanje najnovijeg paketa proširenja u kojem će biti objavljen izvještaj o napretku zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Tako će umjesto planirane posljednje sedmice oktobra izvještaj o Crnoj Gori biti objavljen u prvoj sedmici novembra. Ovu informaciju potvrdila je komesarka za proširenje Marta Kos na završnoj konferenciji za medije nakon super utorka u procesu proširenja 13. oktobra. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi, kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, kako kažu, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Pozvali su premijera Milojka Spajića na sastanak i predložili paket mjera podrške privredi. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom Unija poslodavaca traži minimalne zarade od 800 i 1000 eura, pozvali Spajića na sastanak. Ekonomista Mirza Krnić iz Preokreta komentariše novo zaduženje države u tekstu pod naslovom U vremenu nestabilnosti uvijek je bolje zaduživati se po fiksnoj kamatnoj stopi. Rast inflacije može uticati na rast Euribora, pa bi se time povećao iznos kamata koje država plaća. Zbog neizvjesnosti na globalnom tržištu, za državu su predvidljiviji krediti sa fiksnom kamatnom stopom, naveo je Krnić, dodajući da se u vremenu nestabilnosti uvijek bolje zaduživati po fiksnoj kamatnoj stopi nego po varijabilnoj, jer ima mnogo nepoznatih i ne može se jednostavno predvidjeti u kojem će smjeru globalna ekonomija se krećati. To bi bilo sve u ovom dijelu programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa. Sa vama su Nedo i Marina.
1: U vrhu među najboljima.

Nemam više vremena za duge rečenice. Nemam kad da pregovaram. Otkucavam poruke do telegrama. Nemam više vremena.